Libera nos quaesimus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.